Dai ta pedai ro ki te nei nolon tianga mani. A te yen pa intangi dani kamerato no ko ye tana makurin tau teka. I puki ni kare ki ente kanuanga. A kapiru ma kan te bebeire e nere ki yei te mepio. Era ra ki te makuri ane pa te kamerato ni pepe kani kawain. A pun te pure nepe e rangi na wata. Ngana e karo ki te kamerato iru ye gai ni usinan no ko ye tana makuri e gai na pente pete peke. E kapo kaka ki yei. Aranar community amen da kenapa oni bekina ya ya tagi ai narana et kamerato no ko ye petara au era enang in tarabu kana pa men pera kana pa ye ran nusinan ngana ye tapa ya konori pa ye garo kroi eta urai opposite the serious fraud ni pus mai eta tang tang me tri pos ni kawina ai mano onda kenapa ta ki tameta e kar ko tang tang ke tri pos ane ye tapa ra monte kagawak pa sina kamenua tekan ara community o inometan apara e New Zealand. Sire ni karako ara tang tang e imanu nakon sfo.govt.nz.